utimsa indlela avalelisa ngayo ingoma emnandi kakhulu Take Me Home uJoe Cocker kuyowenza lanto ungawazi umvumo uthi inkosi ka 326 utimsa.